این سرود رو از نام یک برادرمان سرایده نیوسان دوله، جسور رحمتوف سمرقند، رستمانی رحمان بخارا.

از مشرب گذاشتی. اتفاق آشنایی می سپارمت به آن دو ستاره که دیگر مال ما نیست. به تمام زیباها برو زیبا، سرنوشت را نمی شود از سرنوشت.

کردستان است، کابوس فاشیستا.

Thanks a lot.

0: مرزا علی الله احمد محمد سامبل یامی عباس خویا احد مجید منیج مریم افسانه محمد صالح زهرا علی امیر مهدی جواد دودل و سید قلی اشکان محمد
1: مسعود شهرام داوود روحام سردار سارا توفیق بهان احسان سعید و مازی و مریم سعید محمد جزا مرشاد اسد مانی شامل فرشید و دیلا مختار عبدالرؤوف عباس مهران سهیلا پشمان و اشهد و بیزرفان حالی ایمان مراد مسعود فرهاد احسان حاجی مجید.

0: Niño.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا،

0: شایان اسدپور.
1: ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچی میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو برمیکشم از سینه نفس، نفسم را برمیگرداند. ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند. کورسوی ز چراغی رنجور قصه پرداز شب ظلمانی است. نفسم میگیرد که هوا هم اینجا زندانی است. هرچه با من اینجاست رنگ رخ باخته است. آفتابی هرگز گوشه چشمی هم بر فراموشی این دخمه نینداخته است. اندر این گوشه خاموش فراموش شده که از دم سردش هر شمی خاموش شده، یاد رنگینی در خاطر من گریه می انگیزد. ارغوانم آنجاست، ارغوانم تنهاست، ارغوانم دارد می گرید. چون دل من که چنین خونالود هر دم از دیده فرو می ریزد، ارغوان این چه رازیست که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است، وین چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید. ارغوان پنجه خونین زمین، دامن صبح بگیر و سواران خرامانده خورشید بپرس کی بر این دره غم می گذرند. ارغوان خوشه خون بامدادان که کبوترها بر لب پنجره باز سحر غلغله می آغازند. جان گل رنگ مرا بر سر دست بگیر، به تماشاگه پرواز ببر. آه بشه تاب که هم پروازان نگران غم هم پروازانند. ارغوان بیرق گلگون بهار تو برافراشته باش، شعر خونبار منی یاد رنگین رفیقانم را بر زبان داشته باش. تو بخوان نغمه ناخوانده من، ارغوان شاخ همخون جدا مانده من.
2: رضا ملک‌زاده.

دم در میگفتن برگرد، بس که ترس این حوصله‌مو سر کرد، یا که من بی تفاوت و سردم، یا اینکه خفه خون بگیرم و بیاد دردم. یکی رفت وسط دل جنگ، یکی این بر دنیا قلمش تفنگ. بمیرم بهتر از این طعم تلخ مرگو بچشم تو روز روشن ها. رسیده ها غریب و مات،

شهداد. تنظیم امیر اشیا.

Oh, my God.

تمام هستیم را در نبرد با سرنوشت، در تهاجم با زمان آتش زدم کشتم. من بهار عشق را دیدم ولی باور نکردم، یک کلام در جزوه هایم هیچ ننوشتم. من ز مقصد ها پی مقصود های پوچ افتادم، تا تمام خوب ها رفتند و خوبی ماند در یادم. من به عشق منتظر بودن همه صبر و قرارم رفت، بهارم رفت، عشقم مرد، یارم رفت.

ناصر، زین علی، مسعود جهانی.

حوصله کن چشم به در مانده، آخر این چشم برای خوصه است. قصه شب نیز به سر می رسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به در ماندم، آخر این چشم برای خوش است.

0: سلام بچه،
1: درود مردم شریف ایران.
2: من
3: احسان هستم.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعلواره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعلواره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

0: Raffi? ¿Qué haces?
1: Nada.
0: ¿Cómo que nada? Anda, ven aquí.

0: خانه ات را باد برد. تو هنوزم نگران وزش باد در موی منی؟ مسخ افیونی افسانه اصحاب کدامین قاری؟ در کدامین خوابی؟ خواب در چشم تو ویرانی صد طایفه است، تشت رسوایی دزدان امارت افتاد. تو نگه دار هنوزم دو سر شال مرا، پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم تا برآرم خورشید و تو در خوابی و آب اثرت می گذرد و ندیدی هرگز
1: توی جنگل کاج را شب به شب جای سپیدار زدند و نبودند پلنگان وقتی که دماوند اساطیری را از کمر دار زدند و به هر دانه برنجی که به رنج بر سر سفره ما آمده بود توی شالیزاران آهن و آجر و دیوار زد و تو در خوابی و آب تشنه هامون شد، خون زاینده برید و نفسهای شب شرجی هور زیر گل مدفون شد. خانه ات را باد برد، تشت رسوایی و غارت افتاد. تو نگه دار به چنگت
0: شب گیسوی مرا تا مبادا شب قحطی زده سفره ما مشت خالی تو را باز کند، تا مبادا که ببینند همه خوی تو را موی مرا. من حجابم نه حجاب تن آزاده خود، من حجاب تن یغما زده و خواب تو هم. پشت این پرده پوسیده تو در خوابی و من با همین زلفک ممنوعه خود نردبانی به بلندای سحر می بافم
1: تا برآرم خورشید
0: تا برآریم خورشید.

بودم. استدیو سیاه سفید.

ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است. طناب اعدامتان از اشک و

دریای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من.

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان. می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

نفس تو خشه اما نفس دی عشقه تو مهدیز من نه ما چه بگو هم دینی دی ندینی خدا دون همه زندینی کو بچه قدر شناسی جگر سوز تو بود همه روزل زندهی کمه که روز تو بود.

افراد تو این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست تو این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن، و من یکی از همون بودم.

گدایان بهر روزی طفلشان را کور می‌خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می‌خواهند، تمام مردشویان راضی‌اند بر مردن مردم. بنازم مطربان، بنازم مطربان، چون خلق را مسرور می‌خواهند.

خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

0: Alloye Abon. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای وبا و بلای ابا.
1: عشق یه گیاه مثل پیچک، دور درخت رو میگیره، از ریشه اونو خشک میکنه تا قد بکشه. درخت حکم عاشق رو داره. میدونی چی میخوام بگم؟ من عاشقت بودم، هنوزم هستم.

عشق آدمو تغییر میده، یا بهتر میشی یا بدتر، اما هیچ وقت اون آدم صابر نمیشی. حواست باشه عشق کی میشی، حواست باشه عاشق کی میشی.

باز اون ور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

سلام و وقت بخیر خدمت همراهان همیشگی کورس کانال. من شهرام صبحانی هستم و امشب جمعه ششم شهریور ماه با گزیده ای از مهمترین و تازه ترین رویدادهای امروز در اخبار شبانگاهی مهمان خانه های شما خواهیم بود. سپاس که ما را برای شنیدن اخبار انتخاب کردید. با ما همراه باشید. سرخط خبرها: ائتلاف احزاب کردستان ایران بر وحدت و آمادگی سیاسی و میدانی تأکید کرد. احزاب کرد خواستار هماهنگی بیشتر برای تحولات آینده شدند. کاخ سفید اعلام کرد که مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست. واشنگتن بر تشدید فشار اقتصادی و محاصره دریایی تأکید کرد. رئیس پیشین موساد احضار داشت که جمهوری اسلامی در نهایت سقوط خواهد کرد. فشار اقتصادی و اعتراضات مردمی پایه‌های رژیم را تضعیف کرده است. هشدار اطلاعات سپاه درباره موج تازه اعتراضات، افزایش نارضایتی و بحران اقتصادی نگرانی رژیم از گسترش اعتراضات را تشدید کرده است. و اینک مشروع اخبار. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران با اشاره به بحران‌های عمیق سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و تحولات پرشتاب منطقه بر ضرورت تقویت وحدت سیاسی، آمادگی میدانی و هماهنگی میان احزاب کرد تأکید کرد. ائتلاف نیروهای سیاسی کردستان ایران در نشست سوم شهریور ماه آخرین تحولات ایران و منطقه و پیامدهای آن را برای کردستان ایران بررسی کرد. این ائتلاف جمهوری اسلامی را گرفتار بحرانی عمیق و فزاینده دانست و اعلام کرد فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و تحولات منطقه‌ای رژیم را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. در بیانیه این ائتلاف بر ضرورت آمادگی سیاسی، میدانی و دیپلماتیک برای روبرو با تحولات احتمالی تأکید شده است. همچنین احزاب کرد به هماهنگی بیشتر و قرار دادن توانایی‌های حزبی در خدمت منافع مردم کردستان فراخوانده شده‌اند. ائتلاف همچنین از تقویت ارتباط با نهادهای بین‌المللی و نیروهای دموکراسی خواه ایرانی، پیگیری وضعیت حقوق بشر در کردستان و تهیه پرونده‌ای درباره اقدامات جمهوری اسلامی خبر داده است. کاخ سفید اعلام کرده است که هیچ مذاکره‌ای با جمهوری اسلامی در جریان نیست و دولت دونالد ترامپ فعلا قصد بازگشت به تفاهم پیشین با تهران را ندارد. به گزارش وال استریت ژورنال، دولت آمریکا پس از ناکام ماندن تلاش‌ها برای رسیدن به توافقی پایدار، سیاست فشار حداکثری اقتصادی را در پیش گرفته و می‌خواهد نتیجه این فشارها بر رژیم ایران را ارزیابی کند. سخنگوی کاخ سفید نیز تأکید کرده است که تمرکز ترامپ بر تشدید فشار اقتصادی و تضعیف منابع مالی جمهوری اسلامی است. او همچنین گفته محاصره دریایی با قدرت ادامه خواهد یافت. این موضع در حالی اعلام می شود که جمهوری اسلامی با بحران‌های اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش فشارهای اجتماعی روبروست. تشدید فشارهای خارجی می تواند مشکلات اقتصادی رژیم را عمیق‌تر کند و همزمان نارضایتی عمومی از عملکرد و سیاست‌های جمهوری اسلامی را افزایش دهد. اسکات بسنت وزیر دارایی آمریکا قصد دارد از ریاست ایالات متحده بر نشست گروه 20 برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی استفاده کند. بر اساس اعلامیه که مقام وزارت دارایی آمریکا بسنت در نشست وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 بر پایبندی اعضا به تحریم‌های آمریکا علیه ایران تأکید خواهد کرد و در دیدارهای دو جانبه درباره معامله با تهران هشدار خواهد داد. اقدامی که می‌تواند به ویژه چین، بزرگترین خریدار نفت ایران را هدف قرار دهد. دولت دونالد ترامپ همچنین در حال آماده‌سازی تحریم‌های ثانویه جدید علیه کشورها و شرکت‌های طرف معامله با جمهوری اسلامی است. این تحریم‌ها حوزه‌هایی مانند فناوری، خدمات دیجیتال، طلا،
هوانوردی و حمل و نقل دریایی را هدف می‌گیرند. تشدید این فشارها در شرایطی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی با بحران اقتصادی، کاهش درآمدهای نفتی و انزوای فزاینده بین المللی روبروست، شرایطی که می‌تواند فشار بر ساختار اقتصادی رژیم را بیش از پیش افزایش دهد. در یادآور برت کوپر فرمانده سنتکام اعلام کرد که نیروهای آمریکایی کنترل کامل ترافیک دریایی در تنگه هرمز را در اختیار گرفتند و صادرات نفت جمهوری اسلامی به طور کامل متوقف شده است. به گفته کوپر، نیروهای آمریکایی مین‌های کاشته شده در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی را پاکسازی کردند تا عبور کشتی‌های تجارت تحت حفاظت آمریکا از سر گرفته شود. او همچنین گفت حدود 750 میلیون بشک نفت از خلیج عبور کرده، در حالی که صادرات نفت ایران از زمان تشدید محاصره دریایی در اواسط ژوئیه به صفر رسیده است. در مقابل، جمهوری اسلامی همچنان مدعی حفظ کنترل بر تنگه هرمز است و بازگشایی آن را به شروط سیاسی گره زده است. این تناقض آشکار در حالی رخ می‌دهد که تهران با تشدید فشارهای اقتصادی و از دست دادن بخش مهمی از ظرفیت صادرات نفت بیش از گذشته در موضع ضعف قرار گرفته و مقام‌های جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند این وضعیت را با ادعاهای تبلیغاتی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز پنهان کنند. دیوید بارنیا، رئیس پیشین موساد، در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از کنارگیری از این سمت گفت جمهوری اسلامی در نهایت بر اثر ترکیبی از فشار اقتصادی، عملیات نظامی و اطلاعاتی و اعتراضات مردمی سقوط خواهد کرد. بارنیا ضمن حمایت از تشدید تحریم‌های آمریکا علیه تهران تأکید کرد تحریم‌ها به تنهایی کافی نیستند و باید فشارهای اقتصادی، سیاسی و عملیاتی علیه جمهوری اسلامی افزایش یابد تا حکومت سقوط کند. او همچنین درباره عملیات نظامی اخیر اسرائیل علیه ایران گفت این تحولات باعث شده تهدید جمهوری اسلامی دیگر تنها مسئله اسرائیل تلقی نشود و توجه جهانیان را به خود جلب کند. بارنیا در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد حماس و حزب الله در مقایسه با گذشته به شدت تضعیف شده اند. اظهارات رئیس پیشین موساد در حالی مطرح می شود که جمهوری اسلامی همچنان با فشارهای خارجی، با بحرانهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی و افزایش اعتراضات داخلی روبروست. وبسایت اسرائیلی واینت در تحلیلی نوشت بحران اقتصادی، سقوط ارزش ریال، فشار آمریکا و افزایش نارضایتی‌های داخلی جمهوری اسلامی را با چالش‌های جدی روبرو کرده است. به نوشته واینت، کاهش شدید ارزش ریال و تورم بالا فشار معیشتی بر مردم را افزایش داده و اعتماد میان جامعه و حکومت را تضعیف کرده است. این رسانه احتمال شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات را نیز مطرح کرده است. واینت همچنین کشته شدن علی خامنه‌ای و ناکامی جمهوری اسلامی در گرفتن انتقام را از عوامل افزایش نارضایتی در میان برخی حامیان حکومت دانسته است. بر اساس این تحلیل، تلاش برای مذاکره با غرب در میان تندروها احساس ضعف حکومت را تقویت کرده و تشدید حجاب اجباری نیز میتواند نارضایتی ها را گسترش دهد. واینت در پایان نوشته است شکاف ها به بخش های از پایگاه سنتی جمهوری اسلامی نیز رسیده است. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به احتمال شکل‌گیری موج تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. هشداری که نشان دهنده نگرانی جدی رژیم از گسترش نارضایتی هاست. این نهاد امنیتی طبق روال همیشگی جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل را عامل اعتراضات احتمالی معرفی کرده و مدعی شده مخالفان در پی فشار از درون و تحریک مردم برای حضور در خیابان هستند. اطلاعات سپاه همچنین افزایش قیمت دلار، مشکلات اقتصادی، کمبودها و نارضایتی عمومی را بخشی از آن چه عملیات دشمن خوانده دانسته است. در این حال، سپاه از آمادگی خود برای مقابله با اعتراضات و برخورد با هر گونه حرکت اعتراضی خبر داده است. افزایش قیمت ارز، کمبود بنزین و تشدید مشکلات معیشتی در کنار سرکوب گسترده بار دیگر شکاف میان جامعه و حکومت را آشکار کرده است. نسبت دادن نارضایتی مردم به دشمن نیز تلاشی برای فرار رژیم
از پذیرش مسئولیت بحران‌های داخلی به نظر می‌رسد. مرکز آمار ایران اعلام کرده قیمت مواد غذایی در مرداد ماه نسبت به سال گذشته 128.6% افزایش یافته است. جهشی که فشار اقتصادی بر خانوارهای ایرانی را به شدت افزایش داده است. بر اساس آمار رسمی، روغن خوراکی با رشد بیش از 258% بیشترین افزایش قیمت را ثبت کرده و بهای آن طی یک سال بیش از 3.5 برابر شده است. قیمت شیر، پنیر و تخم مرغ نیز نزدیک به 164% افزایش یافته و انواع گوشت با رشد 141-145% روبرو شدند. تقریباً تمام مواد غذایی طی یک سال گذشته بیش از 2 برابر گران شده اند. همچنین قیمت آب، برق، سوخت، وسایل نقلیه و هزینه حمل و نقل نیز بیش از 100% افزایش یافته است. این آمار بار دیگر عمق بحران اقتصادی در جمهوری اسلامی و کاهش شدید قدرت خرید مردم را نشان می دهد. بحرانی که هزینه آن مستقیماً بر دوش خانوارها و اقشار کم درآمد افتاده است. شرکت متا از شناسایی و حذف 35 حساب اینستاگرام و فیسبوک مرتبط با افراد مستقر در ایران خبر داد که با هویت‌های جعلی خود را شهروند، فعال و دانشجوی آمریکایی معرفی می‌کردند. به گزارش آکسیوس، این شبکه‌ها با استفاده از هوش مصنوعی محتوایی درباره سیاست آمریکا، مهاجرت و مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها منتشر می‌کردند و توانسته بودند هزاران دنبال کننده جذب کنند. متا اعلام کرد گردانندگان این حساب‌ها خود را ساکن شهرهایی مانند واشنگتن، سان دیگو و آتلانتا معرفی کرده و برای افزایش اعتبار روزنامه‌نگاران و سیاستمداران واقعی را تگ می‌کردند. به گفته متا بخشی از محتوای این شبکه از جمله میم‌ها با کمک هوش مصنوعی تولید شده است. اطلاعات مربوط به این عملیات نیز در اختیار نیروهای مجری قانون آمریکا قرار گرفته است. جامعه جهانی بهائیان اعلام کرده است که نیروهای جمهوری اسلامی در تازه‌ترین موج فشار علیه شهروندان بهائی به خانه‌های آنان در 7 استان یورش برده و وسایل شخصیشان را ضبط کرده‌اند. در این بیانیه آمده مأموران با ورود خشونت‌آمیز به منازل اعضای خانواده را بازداشت کرده و اموالی از جمله زیورآلات، حلقه‌های ازدواج، خودرو، سازهای موسیقی و دیگر وسایل شخصی را با خود برده‌اند. سیمین فهندج، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل، این اقدامات را سرقت حکومتی توصیف کرده و تأکید کرده است که ورود مأموران حکومت به خانه‌های شهروندان مشروعیتی برای غارت اموال آنان ایجاد نمی‌کند. همزمان، گزارش‌هایی از یورش نیروهای امنیتی به منازل بهائیان در اصفهان منتشر شده است. این اقدامات نمونه دیگر از فشار و سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی علیه بهائیان ایران است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر با انتشار نقشه‌ای در شبکه اجتماعی تروث سوشیال تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا نامید. اقدامی که همزمان با حضور نظامی آمریکا و تلاش واشنگتن برای بازگشایی مسیر کشتیرانی این آبراه صورت گرفته است. ترامپ پیشتر نیز گفته بود پس از شکست جمهوری اسلامی قصد دارد تنگه هرمز را به قلمرو آمریکا تبدیل کند و از کنترل نیروهای آمریکایی بر این آبراه سخن گفته بود. سنتکام اعلام کرده نیروهای آمریکایی عملیات مینروبی در مسیرهای بین المللی کشتیرانی را تکمیل کرده اند. اقدامی که امکان عبور سطح کشتی تجاری را فراهم کرده است. با این حال تردد کشتی ها همچنان بسیار پایین تر از سطح معمول است و تلاش های دیپلماتیک برای بازگشت کشتیرانی به وضعیت عادی ادامه دارد. همراهان عزیز، به پایان اخبار امشب رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و زندگیتون پر از موفقیت باشه.

از خون جوانان وطن لاله، جانم لاله، خدا لاله دمیم.

در واشنگتن پرزیدنت ترامپ میگوید آمریکا تمایلی به ادامه گفتگو با حکومت ایران ندارد. در تهران وزیر خارجه جمهوری اسلامی مدعی است بازگشت به دیپلماسی امکان ناپذیر نیست. و در اشویل در کارولینای شمالی تا 48 ساعت دیگر وزیر خزانه داری آمریکا میزبان وزرای اقتصادی گروه 20 خواهد بود تا عملیات انزوای اقتصادی حکومت ایران را تکمیل کند. آیا عدم تمایل آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی در برهه کنونی به تنگتر شدن حلقه محاصره اقتصادی حکومت ایران خواهد انجامید؟

پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با اکسیوس گفته تنگه هرمز باز پاسخ جمهوری اسلامی بسیار ملایمه و بقیه چیزا هم اهمیتی نداره. او در حالی که روز گذشته هم تأکید کرده بود به رغم التماس مقامات جمهوری اسلامی برای مذاکره آمریکا تمایلی به گفتگو با اونها نداره، همین گفته ها رو گفته.

0: سوی دیگر براد کوپر فرمانده سنت کام هم در بروزرسانی تازه در مورد این سرفرماندهی ارتش ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که نیروهای آمریکایی طی چند ماه گذشته تقریبا به 1500 کشتی برای عبور از تنگه هرمز کمک کردند که حامل چیز در حدود 750 میلیون بشکه نفت میشه. خبری که ادعای استیلای جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز رو بیش از گذشته بی‌اعتبار میکنه و اسکات بسنت وزیر خارجه وزیر خزانه داری آمریکا اصرار میکنم که عملیات انزوای اقتصادی حکومت ایران رو پیش میبره. گفته پرونده جمهوری اسلامی در نشستات گروه 20 که دوشنبه آغاز میکنه خواهد کرد روی میز قرار خواهد داشت. دستور کاری که نرگس سبا سمت و سوی گزارش امشب برنامه تفسیر خبر رو به سوی اون برد. نرگس، آمریکا از اعضای جی 20 درباره جمهوری اسلامی چه چیزی میخواد؟
1: مهدی، چند کشور مهم که هنوز جمهوری اسلامی از طریق اونها نفت میفروشه، کالا وارد میکنه، پول جابجا میکنه یا به بازارهای جهانی وصل میشه، عضو همین گروه هستن، یعنی چین و هند و روسیه، آلمان. هدف تازه واشنگتن به طور مشخص قطع همین شریان هاست. بیاید ببینیم گروه 20 دقیقاً چیه. گروه 20 مجموعه بزرگترین اقتصادهای دنیاست. آمریکا، چین، هند، آلمان، ترکیه، عربستان سعودی، روسیه و دیگر اقتصادهای بزرگ جهان توی اون حضور دارن. اعضای این مجموعه روی هم بخش عمده اقتصاد، تجارت و نظام مالی جهان رو در اختیار دارن. اما یک نکته مهم، جی 20 سازمان تحریم کننده نیست. یعنی نشست گروه 20 نمیتونه به تنهایی تصمیم بگیره حکومت ایران رو تحریم کنه. اون چه این بار اهمیت داره ریاست آمریکا بر گروه 20 هستش. واشنگتن میخواد از همین موقعیت برای فشار مستقیم روی کشورهای استفاده کنه که هنوز با حکومت ایران رابطه اقتصادی دارن. قرار دوشنبه نشست وزیران اقتصاد گروه 20 در اشویل در ایالت کارولینای شمالی برگزار بشه. دستور کار رسمی درباره رشد اقتصادی، بدهی کشورها، زنجیره تامین و ناترازی‌های تجاریه. اما رسانه‌ها میگن دولت پرزیدنت ترامپ یک پرونده دیگر رو هم به مذاکرات دو جانبه این نشست برده. پرونده جمهوری اسلامی. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا قرار از دیدار با همتایانش برای همراه کردن کشورهای گروه 20 با فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی استفاده کنه. پیام هم روشن هستش. کشورهایی که شریانهای مالی حکومت ایران رو باز نگه دارن ممکنه خودشون با تحریمهای ثانویه آمریکا روبرو بشن. این فشار بخشی از عملیات تازه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا 4 روز پیش دوم شهریور آغاز کرد. Operation Economic Outcast یا عملیات انزوای اقتصادی. وزارت خزانه داری آمریکا هدف اون رو تقریبا بدون ابهام توضیح داده. قطع ارتباط مالی جمهوری اسلامی در سراسر جهان و هدف قرار دادن شبکه‌هایی که در کشورهای ثالث به حکومت ایران امکان تجارت و انتقال پول میدن. اسکات بسنت حتی گفته هدف اینه که شریان‌های اقتصادی و جمهوری اسلامی یکی پس از دیگری قطع بشن. اما این شریان‌ها کجا هستن؟ اقتصاد جمهوری اسلامی سالهاست از شبکه بانکی معمول جهان فاصله گرفته. بنابراین تجارت خارجی اون بیشتر به مجموعه از مسیرهای جایگزین وابسته شده. چین برای فروش نفت، کشورهای همسایه و مراکز تجاری منطقه برای ترانزیت و انتقال پول، شرکت‌ها و بانک‌های کوچکتر برای تسهیل معاملات و معدود کانال‌های باقی مونده در اروپا. پس در مدل جدید تحریم آمریکا لزوماً لازم نیست جلوی یه معامله رو در داخل ایران بگیره. میتونه بانک، کشتی، شرکت واسطه یا شریک خارجی اون معامله رو در یک کشور دیگه هدف قرار بده. مهمترین حلقه این شبکه چینه. چین همچنان یکی از اصلی ترین مقاصد نفت ایرانه و بخش بزرگی از درآمد صادرات انرژی جمهوری اسلامی به ادامه این رابطه وابسته است. اما چین با آلمان یا هند یه تفاوت مهم داره. اقتصاد اون به اندازه بزرگه که اعمال فشار مالی حداکثری علیه مؤسسات بزرگ چین میتونه برای خود آمریکا هم هزینه داشته باشه. به همین دلیل تا این مرحله واشنگتن بیشتر شبکه‌های واسطه، شرکت‌ها، کشتی‌ها و مؤسسات کوچکتر رو هدف قرار داده و هنوز وارد تقابل تمام عیار با بانک‌های بزرگ چین نشده. بنابراین چین احتمالاً سخت‌ترین حلقه این کارزاره. اما همه حلقه ها مثل چین نیستن. برای شبکه مالی جمهوری اسلامی ایران کشورهایی مثل ترکیه، امارات، عراق، هند و عمان هم اهمیت دارن. رسانه ها همین هفته گزارش دادن که آمریکا حتی ممکنه تجربه فشار به سیستم مالی عراق رو به الگویی برای برخورد با شرکای دیگه اقتصادی حکومت ایران تبدیل بکنه. منطق ساده است. اگه کشور ثالث بدون ادامه معامله با حکومت ایران میتونه بانک‌ها و شرکای خودش رو از دلار و بازار آمریکا دور کنه، هزینه رابطه با جمهوری اسلامی ناگهان بسیار بیشتر از منفعت احتمالیش میشه. اما یکی از جالب‌ترین نمونه‌ها توی اروپا است. آلمان، بندر آزاد هامبورگ. رابطه اقتصادی ایران با این شهر تازه نیست. سال 1344 یعنی حدود 60 سال پیش و در دوران محمد رضا شاه بانک ملی ایران نخستین شعبه بین‌المللیش رو توی هامبورگ باز کرد. هدف اون زمان کاملا متفاوت بود. تسهیل تجارت رو به گسترش ایران و اروپا. خود بانک ملی هامبورگ هنوز در معرفی خدماتش میگه فعالیت اصلی این شعبه تسهیل تجارت خارجی با ایرانه. اعتبار اسنادی، ضمانت نامه، وصول اسناد، پرداخت‌های بین‌المللی و تأمین مالی تجارت ایران و اروپا. یعنی نهادی که در دهه 60 میلادی برای اتصال اقتصاد در حال توسعه ایران به صنعت اروپا ایجاد شد، بیش از 60 سال بعد هنوز یکی از نمادهای باقی مونده همون ارتباطه. اندازه این ارتباط اما دیگه قابل مقایسه با گذشته نیست. آمار رسمی دولت آلمان نشون میده فقط در سال 2025 صادرات آلمان به ایران حدود 24.5% کاهش پیدا کرده. اگه به سال 2018 برگردیم سقوط خیلی بزرگتر هم هست. اون زمان آلمان حدود 2.7 میلیارد یورو کالا به ایران صادر میکرد. یعنی صادرات آلمان به ایران در فاصله 2018 تا 2025 تقریبا 64% کاهش پیدا کرده. ماشین‌آلات و محصولات دارویی هنوز از مهمترین صادرات آلمان به ایران هستن، اما تعداد شرکت‌های آلمانی درگیر تجارت با ایران رو به کاهشه. هدف تازه آمریکا فقط اضافه کردن چند اسم دیگه به فهرست تحریم نیست. هدف اینه که به شریک خارجی جمهوری اسلامی گفته بشه اگه این مسیر رو برای حکومت ایران باز نگه دارید، هزینه‌اش ممکنه وارد اقتصاد خودت هم بشه. برای یک بانک خارجی این یعنی ریسک دسترسی به سیستم دلار. برای یک شرکت کشتیرانی یعنی ریسک تحریم. برای یک شرکت صنعتی یعنی از دست دادن بازار آمریکا و برای یک دولت یعنی قرار گرفتن بین دو انتخاب: تجارت محدود با ایران یا حفاظت از روابط بسیار بزرگتر با اقتصاد آمریکا. بنابراین نشست امسال گروه 20 فقط یک نشست اقتصادی در کارولینای شمالی نیست. آمریکا این بار میخواد مسئله حکومت ایران رو از مرزهای ایران بیرون ببره و به کشورهای منتقل کنه که هنوز بخشی از تجارت جمهوری اسلامی از اونها عبور میکنه. از پکن تا استانبول و از بغداد تا هامبورگ، شبکه‌ای که بعضی از حلقه هاش دهه ها قدمت دارن و هامبورگ شاید نماد روشنی از همین تغییر باشه. شهری که 60 سال پیش یکی از دروازه های ورود ایران به اقتصاد صنعتی اروپا بود، امروز میتونه یکی از نمونه های تلاش آمریکا برای بستن آخرین دروازه های باقی مونده باشه. اما موفقیت این کارزار در نهایت نه در هامبورگ که احتمالاً در پکن مشخص خواهد شد.
0: بیننده تفسیر خبر هستید اینجا در صدای آمریکا و من سعادت رو دارم که امشب هم میزبان شما و سه کارشناس شرکت کننده در برنامه میشم. اما پیش از آغاز برنامه یادآوری میکنم که اگر به دلیل ارسال پارازیت روی پخش زنده برنامه صدای آمریکا در آنتن‌های ماهواره‌ای مشکل دارید یا روی پلتفرم‌هایی که به صورت دیجیتال این برنامه رو آنلاین پخش می‌کنند به دلیل عدم دسترسی به اینترنت پرسرعت یا مرقوم به صرف نبودن استفاده از اینترنت‌های گران در ایران این امکان رو ندارید که این برنامه رو ببینید، با اسکن کردن این QR کد که در حال حاضر روی پخش زنده تلویزیونی صدای آمریکا قابل مشاهده است به کانال تلگرام صدای آمریکا میتونید وصل شید و در کانال تلگرام صدای آمریکا هر شب رأس ساعت 8:30 دقیقه یعنی به محض پایان همین برنامه نسخه شنیداری برنامه تفسیر خبر، پادکست تفسیر خبر برای شما بارگذاری میشه. حجم بسیار اندکی داره، قابل دانلود روی گوشی تلفن همراهتون و یا هر دیوایس صوتی تصویری دیگری که قابل اتصال به اینترنت هست خواهد بود و هر زمان که دوست داشتید میتونید به مباحث مطرح در برنامه و نظرات کارشناسان محترم، گزارش‌های تحقیقی برنامه گوش فرا بسپرید و در جریان آخرین داده‌های خبری و تحلیل کارشناسان قرار داشته باشید. اما در طول برنامه امشب و همونجور که مشخصه، موضوع به سمت مسائل اقتصادی و دغدغه هایی هست که هم جهان با ایران در ارتباط اون درگیره و هم مردم ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن، سه مهمان من رو همراهی خواهند کرد. سرکار خانم معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن پایتخت بریتانیا، همچنین جناب آقای قدسی، مهدی قدسی، اقتصاددان از پایتخت اتریش وین، و کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که از شهر یوسکوله در فنلاند با ما در طول برنامه امشب همراهند. به هر سه مهمان محترم خوش آمد میگم. خانم طاهرخانی، بگذارید بحث امشب رو با یک سوال خیلی بنیادین شروع کنیم. چیزی که آمریکا از گروه 20 خواهد خواست چه خواهد بود؟ میدونیم که در دستور کار رسمی جلسه موضوع ایران مطرح نیست، اما در همون چیزی در گزارش تحقیقی برنامه هم دیدید خانم سبا گفتند قرار هست در مذاکرات دو جانبه که بین وزیر خزانه داری آمریکا و وزرای اقتصاد و دارایی کشورهای عضو گروه 20 جدا به جدا هست، اونها ترغیب شدن به اینکه به این کارزار جهانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی بپردازند. توقع آمریکا چه خواهد بود؟ موانع آمریکا در این راه چیست؟
2: سلام و وقت بخیر خدمت شما، مهمانان محترم و مردم شریف ایران. آمریکا یک هدف نباید بیشتر در این نشست داشته باشه و اون به دست آوردن نظر مثبت چین هست. در حال حاضر مهمترین بازیگری که میتونه کل معادله محاصره اقتصادی یا عملیات خشم اقتصادی آمریکا رو با تهدید و بعضا با تأخیر روبرو بکنه چین هست، چرا که مبدأ و مقصد اصلی دلارهایی که دست جمهوری اسلامی میرسه از این کشور هست و طبیعیه که این کشور هم متوجه منافع خودش در ایران و در به عنوان پایگاهی که ایران در منطقه خاورمیانه برای چین درست کرده هست و قطعا حاضر نیست که به این راحتی این قدرت رو از دست بده. کما اینکه بیانیه هم دادن و گفتن ما قبول نداریم این تحریم ها و محاصره غیرقانونی رو و تاکید کردن که ما تو چارچوب ها حرکت میکنیم. اما اگه بخوایم سابقه گذشتهش رو نگاه بکنیم، چین نشون داده که هر جا نیاز بوده انعطاف رو به خرج داده. خب در قطعنامه‌های زیادی ما دیدیم 2007، 8، 9 حتی 2011 که قطعنامه علیه ایران در سازمان ملل تصویب شد، چین رأی مثبت داد به قطعنامه‌هایی که بر علیه فعالیت‌های جمهوری اسلامی بود. پس اینجا هم میشه امیدوار به انعطاف چین بود، منتها اینها برمیگرده به اون معاملات و مذاکراتی که آمریکا باهاش خواهد داشت و تأکیدی که در این محاصره جدید و در این برنامه خشم جدید شده اینه که هر آنچه ارتباطات مالی هست، هر آنچه ترانزکشن های غیرقانونی هست، کاملا جلوش گرفته بشه. و با توجه به اینکه امارات یه هفته از خودشو کلا از این بازی کشیده کنار، این وسط صرفا میمونن بانکای چینی که نه لزوما بحث تهاتر پول نفت ایران انجام میدن، یک هاب اساسی هستن برای پولشویی و حتی سفیدشویی اون پولهایی که جمهوری اسلامی در منطقه برای گروهای نیابتیشان در واقع انجام میده. جنبندی این هست که چالش اساسی آمریکا چینه، در مرحله بعدی متحدای اروپاییش هستن که تا الان هنوز به آمریکا در این جنگ لبیک جدی نگفتن، جست گریخته دارن همکاریایی رو باش انجام میدن. منتها آمریکا اگر بتونه این بازیگر رو بیاره سر خط و اون رو همراه خودش بکنه و حتی آماده سازی میکنه آقای بسنت برای سفر بعدی که آقای ترامپ چین داره و ما فقط باید حواسمون به چین باشه، بقیه میتونیم بگیم خیلی کار زیادی نمیتونن برای آمریکا انجام بدن.
0: پیش از اینکه آقای قدسی خدمت شما بیام، اجازه بدین که داوری کنم که مراسم اهدای مدال‌های افتخاری امروز با حضور رئیس جمهوری آمریکا در جنوب شهر هیوستون تگزاس و در مرکز فضایی جانسون، یکی از مراکز فضایی وابسته به ناسا برقرار خواهد است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در شهر هیوستون حضور دارد. این مرکز فضایی جانسون که به افتخار 36 رئیس جمهوری آمریکا لیندن بی جانسون اسم گذاری شده، امروز میزبان مراسمی است که طبیعتاً به محض شروع این مراسم حتماً به محل برگزاری اون خواهیم رفت و اگر رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره ایران صحبت کنند، طبیعتاً ما ترجمه همزمان گفته‌های آقای رئیس جمهور رو با ترجمه همزمان همکار گرامیم جناب آقای پژواک کیومرثی تقدیم حضور شما خواهیم کرد، خصوصاً اگر درباره ایران گفته‌هایی داشته باشن که طبیعتاً در شرایط کرونی ممکنه بخشی از گفته‌های رئیس جمهور درباره موضوعات مربوط به ایران و تعامل با حکومت این کشور باشه. اما آقای قدسی، گفته‌های سرکار خانم طاهرخانی رو شنیدید، بخش بزرگی از این گفته‌ها متمرکز است بر آنچه که تصمیمی است که پکن می‌گیره. این حلقه در گزارش تحقیق برنامه هم بود که واقعا حلقه پکن مهمترین حلقه زنجیره کارزاری است که آمریکا به دنبال اون هست تا با اون فشار رو بر جمهوری اسلامی به غایت امکان ممکن برسونه. چه چیزی در واشنگتن یا به عبارتی بهتر در روابط پکن واشنگتن ممکن است وجود داشته باشد که امیدواری به پیوستن چین به این گردونه رو تقویت کنه؟
3: خب درود عرض ادب دارم خدمت شما آقای آزاده و میهمانان محترمتون و همچنین بینندگان گرامی. خب یک مقایسه کوچیک بخوایم داشته باشیم بین روابط تجاری که چین با جمهوری اسلامی داره و چین با آمریکا داره. خب در سال 2024 تقریبا حجم مبادلاتی تجاری بین چین و ایران 40 تا 50 میلیارد دلار بوده، در صورتی که حجم مبادلاتی چین و ایالات متحده 10 برابر اون تقریبا 500 میلیارد دلار بوده. یعنی در یک سالی که سال عادی بوده، سال 2024، خب 10 برابر اون حجمی که ایران با چین مبادله داشته خب با آمریکا هم داشته. ولی خب در از زمان جنگ تا الان، یعنی از ابتدای سال میلادی تا الان، شاید این مبادلات تجاری بین ایران و چین حتی رسیده باشه به 3 میلیارد دلار به خاطر اون محاصره دریایی که آمریکا داره اعمال میکنه بر دریای عمان و تجارت هایی که ایران داره انجام میده. یعنی یک قسمتی از اون تجارت 3 میلیاردی هم تقریبا همون نفع شناوری بوده روی دریا که در زمان سیز فایر یا آتش بس به مقصد چین ارسال شده. خب علاوه بر این، چین و آمریکا خب تجارت خیلی گسترده‌ای دارن، در زمینه‌های متفاوتی تجارت دارن، در کالاهایی دارن، در عناصر خیلی خاص که چین تولید، یکی از بزرگترین تولید کننده اون عناصر خاص هست که هر کشور دیگه قادر به تولید اونها نیست. و خب از طرف دیگه آمریکا هم خیلی از کالاهای های تک و فناوری بالاش رو به چین صادر میکنه، خیلی از خدمات فناورانه رو به چین صادر میکنه. برای همین اون سازوکار تجاری که بین چین و آمریکا هست کلا متفاوت هست با هر کشور دیگه، چه برسه به ایرانی که در حال تحریم بوده. برای همین به نظر میرسه چین، حالا علاوه بر اینها، علاوه بر تجارتشون، خب چین یکی از بزرگترین مبادلات مالی رو با آمریکا داره که خب در، یعنی مبادلاتی که با ایران داره در اون حد نیست اصلا.
0: آقای قدسی،
3: اگر تأثیری باشه،
0: آقای قدسی خیلی مشکلی میکنم، فرمایشات شما کاملا درسته، یعنی هیچ جای تردیدی در اعداد ارقامی که مطرح میکنید وجود نداره. اما نکته مهم اینجاست که این مبنا یک مبنای قیاسی است بین اون چیزی که چین با ایران دارد و اون چیزی که چین با آمریکا دارد. هر عقل سلیمی طبیعتا میپذیرد که اون چیزی که داره با چین اتفاق، با آمریکا اتفاق میفته به مراتب پرسودتر، بزرگتره. اما اگه یه مقداری ژئوپلیتیک به قضیه نگاه کنیم، با راهکارهای مقداری فرازمانی بهش نگاه کنیم، به این نکته میرسیم. چین عمده منبع انرژی خودش، یعنی نفتی رو که استفاده میکنه، از ونزوئلا و خاورمیانه تامین میکنه. ونزوئلا رو که با آمریکا باخته، خاورمیانه هم الان به نوعی با اتفاقاتی که افتاده در مشت آمریکا قرار داره و اگر قرار باشه که این موازنه به هم بخوره، همواره گروگاه هستی تامین انرژی چین دست آمریکاست. چرا باید چین تن بده به چنین تسلیمی؟ در حقیقت، در حقیقت برخی از نظری پردازانی که در ایران و برای جمهوری اسلامی کار میکنن، برای این باورن که اتفاقا چین میخواهد از این برگه استفاده کند برای اینکه فشار رو بر آمریکا، یعنی اختیار فشار کامل رو به آمریکا واگذار نکنه.
3: ببینید، خب بحث دیگه‌ای که اینجا مطرح هست، چین در واقع یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی هست، یعنی 10-11 میلیون بشکه در روز سوخت مصرف میکنه، وارد میکنه و خب این تقریبا 10% حجم تولیدی و حجم صادراتی کل نفتی هست که در جهان داره مبادله میشه. خب این در واقع ایران شاید 10% اون 10% رو قبل از اینکه جنگ شروع بشه به چین تامین میکرد و خب خیلی همونطور که شما گفتی خیلی قسمت بزرگتری از این از کشورهای دیگه خاورمیانه داره تامین میشه و همچنان هم داره تامین میشه. و نکته مهمتر اینه که یعنی منظور من این هست که اگر همچنان ایران رو از دست بده به عنوان تامین کننده انرژی خودش که الان از دست داده، خب خیلی راحت میتونه از کشورهای دیگه تامین بکنه. علاوه بر این خب در سالهای گذشته چین سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی کرده در انرژی‌های تجدیدپذیر، یعنی یکی از بزرگترین تولید کننده های انرژی تجدیدپذیر در جهان به شمار میاد و خب از لحاظ فناوری‌های تجدیدپذیر هم یکی از پیشرفته ترین کشورها در نظر گرفته میشه. برای همین در این قسمت که تجدیدپذیر هست در زمینه فناوری‌های تجدیدپذیر خب میتونه همکاری‌های بیشتری با آمریکا داشته باشه. علاوه بر این خب یک همچین اگر فرض بکنیم که یک صحبت‌های یک مذاکراتی در آمریکا صورت بگیره در این گروه G20، ممکن هست منافع بیشتری از این چیزهایی که تا الان بوده مانند تعرفه‌هایی که بین این دو تا کشور اتخاذ شده، ممکن هست به جای پنالتی خب یک منافع آمریکا به چین بده که بتونه راحت‌تر سر ایران معامله بکنه. به عنوان مثال میتونه تعرفه‌های گمرکیش رو پایین بکنه، میتونه اجازه بده به چین که در سرمایه‌گذاری بیشتری در آمریکا داشته باشه در صنایع تکنولوژی های تک و چیپست ها. و خب اینها منافعی هست که آقای ترامپ میتونه مذاکره بکنه با چین، به خاطر اینکه مهمترین مسئله‌ای که الان برای آقای ترامپ مطرح هست تا قبل از انتخابات میان دوره‌ای مسئله ایران هست.
0: آقای غفوری نظر شما رو هم بدونیم. مضاف بر این که میگم حالا من اینا رو که میگم بیشتر بر این مبناست که برخی از اون نراتیو هایی که در جامعه ایران توسط رسانه های مختلف حکومتی یا وابسته به حکومت یا برخی کارشناسانی که در حقیقت حرفای رو میذارن مطرح کنم که بهتر درک کنیم. برخی از این گروه هایی که در داخل ایران فعال هستند و یا نراتیو جمهوری اسلامی رو تکرار میکنن، بهتره بگم میگن که اگر همین امروز اقتصاد آمریکا و چین به خاطر ایران به هم بخوره یا مثلا آمریکا بخواد تحریم هایی رو بر چین اعمال کند به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی، بخش بزرگی از بازار آمریکا معطل میماند، یعنی با حذف کالای چینی. در ظاهر هم درسته، خود منم که برای خرید به یک فروشگاهی در مثلا شهر محل اقامتم در این کشور میرم، میبینم کالای چینی به وفور هست و بخشی از تجارت روزمره و خرید و فروش روزمره مردم آمریکا است. اما آیا واقعا ممکن است که یک همچین چیزی دلیل باشد برای اینکه آمریکا حاضر باشه مثلا به چین باج اکسترای بده یا مثلا در مقابل چین و همکاری با جمهوری اسلامی کنار بیاد؟
4: آیه آزمانی، من بذار اول بگم از چه منظری این رو بحث میکنم. من حدود بیش از 15 سال هم در این مورد تحقیق میکردم، هم مشاوره میدادم به اعضای اروپایی، حتی اعضای اروپایی شورای حکام و بسیاری از نهادهای اروپایی. اتفاقا یه بارم رفتیم خدمت آقای قدسی در وین و از نظر ایشون هم استفاده کردیم. بنابراین پشت این چیزی که من میگم یه تحقیق بیش از یه دهه ایه. ببینید مسئله اینه که چین خودش، دولت چین دور نمیزنه تحریم‌های آمریکا رو. چه کار میکنه؟ میگه باشه تو تحریم بکن. تحریم اون پالایشگاه اصلی چین اصلا کاری ندارن با ایران، اصلا. اون ریفاینری هایی که میخواهند نفت ایران رو بخرن و وارد بکنن، اینها یه محیط ایزوله میسازن، یه شرکت ثبت میکنن که این شرکت هیچ کاری با آمریکا نداره، تمام کارش که نفت ایران رو بخره و انتقال بده، اونم با ارزهای دیگر. بنابراین آمریکا نمیتونه کاری بکنه سر این قسمتش. و دو، البته که اینم بگم، اینها بدون نظر دولت چین که نمیشه، اصلا بدون اجازه دولت چین در اون کشور بسیار مستبد که امکان نداره اصلا. بعد چه میکنن؟ میاد آمریکا از یه ابزار دیگه استفاده میکنه، میگه تحریم‌های ثانوی. اگر تو رفتی و تحریم آمریکا رو شکستی، تو ای فرد ایکس، شهروند هر جای جهان، تو اگر بیای تو قلمرو قضایی من یا قلمرو قضایی که من بتونم بهش دست پیدا بکنم، من تو رو میگیرم و تنبیهت میکنم. بنابراین کسانی الان روی کاغذ صاحب اون پالایشگاه ها در چین و چند کشور دیگر آسیایی هستن که اصلا معلوم نیست وجود خارجی داشته باشن یا نداشته باشن، یه اسمن و حالا بیا آمریکا بره دنبالش و این رو پیدا بکنه. پس تفاوت آنچه که آن همکاری که چین کرد در زمانی که دولت اوباما داشت علیه احمدی نژاد، یعنی اون زمانی که احمدی نژاد هی برنامه هسته‌ای رو میگفت ما قطار رو داریم میفرستیم، ترمزش رو کندیم، اوباما توانست چین و روسیه رو بیاره وسط و این با هم تحریم بکنن. چون با هم تحریم کننده بودن، در یه جایی چین همراهی کرد، فشارم خیلی زیاد بود، نرمش قهرمانانه نکرد خامنه ای، ولی الان اون دنیا نیست آی آقا زمانی. الان چین همراه با کاخ سفید نیست، الان چین رویاروی کاخ سفیده و کاخ سفید با روسیه مسئله داره سر اوکراین، سر همین ایران، و هیچ کدومشون نمیخوان یک کارت سفید بدن، کارت بلانش بدن به آقای ترامپ که بره و تحریمش رو انجام بده. بنابراین اگر در لفظ هم بگم بله حالا ما رعایت میکنیم، این ابزار فشار رو روشن نگه میدارن.
0: خب این به نفع مردم ایرانه به ضرر مردم ایرانه؟
4: اصلا در مورد این صحبت نکردیم که الان داریم در مورد اینکه چه جوری داره کار میکنه. یعنی
0: خب حالا این کار این خواهد بود دیگه، این کارت بلانش رو نمیدن. حالا این به نفع مردم ایران هست در شرایط کنونی یا به ضرر اونها؟
4: اصلا وجود جمهوری اسلامی به ضرر مردم ایرانه. میدونید چی میگم؟ مسئله این است که ما اصلا مورد یا مشکل تحریم و مورد یا مشکل جنگ و مورد و مشکلایی که تو این دهه ها داریم به خاطر رفتاریه که اینها کرده اند. ببینید یکی از معاونان پزشکیان برگشته بود گفته بود ما اگر میدونستیم اینا آقا رو شهید میکنن، یا من اگر میدونستم آقا رو شهید میکنن، غنی سازی و هسته اینا رو میذاشتیم کنار. او یعنی حتی این کلام خیلی مسئله داری ها، یعنی شما این همه سال آمده اید فشار آورده اید به مردم ایران، بیش از 20 سال پدر مردم رو در آوردید، کمر اقتصاد رو شکستید، کشور رو بردید طرف جنگ، و حالا میگید که حالا اگه کاش این کار نمیکردیم رهبرمون نمیمرد. منظور من این است، این تحریم ها چه ایران بتواند نفت بفروشد چه نتواند نفت بفروشد، متاسفانه در شرایطی ما الان قرار گرفتیم به عنوان یه تحلیلگر اصلا نمیتونیم بگیم چی به نفع مردم ایرانه. فقط تنها چیزی که میتونیم بگیم اینه که این رژیم به نفع مردم ایران نیست.
0: خب خانم طاهرخانی، ببینید در همین شرایط ما محاصره اقتصادی رو هم داریم، حتی اگر اون ریفاینری ها، اون پالایشگاه های در حقیقت دارای صاحب‌های گمنام در چین بخواهند نفت بخرند، این نفت قابل انتقال به اون منطقه نیست. مضاف بر این که حالا آمریکا به دنبال تحریم هم نیست، صحبت از انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی میکنه و این رو یک برگی میدونه برای اینکه بتونه ستون فقرات اقتصادی کشور رو بشکنه. چند شب پیش آقای قفوری اصخایی میکنم آقای قدسی در همین برنامه ما گفتن که این ستون فقرات ایران هست، هم به مفهوم جامعه و مردم، هم به مفهوم حکومت و دولت. توی این شرایط چین کجا میسته و چقدر همراهیش با آمریکا میتونه به ضرر مردم ایران یا به نفع مردم ایران باشه؟
2: در مورد چین من یه توضیحی رو بگم. شما وقتی اقتصاد رو دارید بررسی میکنید، میبینید که اقتصاد خیلی جاها تصمیمات سیاسی و بعضن ظاهرن ایدئولوژیک رو تغییر داده. شما این اعدادی که بین ایران و چین و ایران و چین و آمریکا مبادله میشه وقتی مقایسه میکنید، اصلا اعداد کوچیکی نیست. روزی متوسط 1 میلیارد دلار حجم تجارت آمریکا و چینه، در عین اینکه دو کشور به شدت به هم وابسته هستند و اصلا نمیتونن این حجم تجارت رو نادیده بگیرن و رقیبی هم در دنیا ندارن. از طرف دیگه خب کشورگشایی خودشون رو دارن. حالا من نمیخوام بحث کلان رو داشته باشم، میخوام متمرکز بشم رو 3 حوزه‌ای که اینا میتونه به ما چشمانداز بده. چین و آمریکا در 3 حوزه به طور ویژه دارن رقابت انجام میدن و پلن‌های بلند مدتی دارن. انرژی هست، لوجستیک، و موضوع بعدی تکنولوژی هست. الان اتفاقی که افتاده، آمریکا داره سعی میکنه تمام آن چیزی که میتونه به عنوان ماده اولیه برای رقیب بزرگش که چین هست رو محدود بکنه. چین اتفاقا مصرف اول کشورش نفت نیست، زغال سنگ بیش از 60% مصرف انرژی در اون کشور رو تشکیل میده و اتفاقا سر همین موضوع هم هست که عضو هیچ گونه از این تشکلای معاهده پاریس و جاهایی که کربن زیرو غیره هست نمیشه، بخاطر اینکه اصلا به نفعش نیست. چین تمرکزش رو زغال سنگ در حدود 60%، تقریبا 20% اون چیزی که توی چین داره مصرف میشه روی بحث نفت و انرژی و انرژی های در واقع فسیلی متمرکزه که اتفاقا آمریکا اون بخش رو به طور ویژه تارگت کرده، واسه زغال سنگ هم داره همکاریایی رو با استرالیا انجام میده که نتونه اون موضوع صادرات اتفاق بیفته و در واقع دنبال اینه که چین رو فلج بکنه که بیاد بهای تمام شده رو ببره بالا، چین تولید براش دیگه ارزون در نیاد و نتونه خیلی رقیب باشه. این موضوع اصلا چیز کوچیکی نیست و تمرکز صحبت های آقای ترامپ هم ببینید کاملا رو حوزه های اقتصادیه. پس اینکه چین بیاد و چشم بپوشه روی این 300 میلیارد دلاری که داره صادرات میکنه با آمریکا و مثلا بیاد واسه اون پالایشگاه کوچیکش که همون تیپاتا که تقریبا مصرف کننده 90% نفت ایرانن بخواد از همچین سهمی بگذاره، این کاملا رده. حالا این واسه چیکار میکنه؟ در ظاهر میاد مخالفت میکنه، میگه ما مخالفیم، ولی قطعا در پشت پرده اون همکاری‌ها وجود داره. منتها اینکه این دیل چطور اتفاق بیفته، باز هم میگم ما اون قسمت رو تقریبا تو نقطه تاریخ قرار داریم، ولی اگر کشورهای دیگه مهم دنیا از جمله چین همراه بشن با این عملیات کارزار آمریکا که این خشم اقتصادی تا حد زیادی میتونه اون اهرم قدرت باشه که این حکومت رو بیاره سر میز بنشونه یا در نهایت ختم به سرنگونیش بشه، شما تردید نکنید که همراهی چین و تمام کشورهایی که میتونن به عنوان میتونن یا هستن به عنوان شرکای استراتژیک جمهوری اسلامی قطعا کمک کنند است. ما تو این تردیدی نداریم و ترامپ هم جالبه که تئوریش در این مورد اصلا تئوری مصالحه نیست، اتفاقا تئوریش کاملا تهاجمیه و جالبه که نشأت گرفته از همون کتاب هنر تحریم های آقای ریچارد نفیو هست که در واقع تئوریسین کل قصه تحریم ها در دولت اوباما بود. ایدهش این بود که ما میایم فشار رو وارد میکنیم، آستانه مقاومت رو اندازه میگیریم و میرسونیم اون کشور یا اون شخص یا اون دولت رو به نقطه چرخش و تا جایی ادامه میدیم که هزینه تسلیم شدن از هزینه مقاومت کردن کمتر بشه. یعنی اگر شما به این نتیجه برسی که بیای بشینی پای میز، کمتر منافع و کمتر جایگاه تو از دست میدی و اگر این روند جلو بره، فقط متغیرهای اقتصادی ایران اگر ما در نظر بگیریم، این عملیات اگر با همراهی ولو 50% چین هم همراه باشه، شما تردید نکنید که این عملیات میتونه موفق باشه و در نهایت به نفع مردم ایران باشه. دست کم از این بلا تکلیفی و از این تورم در میاد. این که بعدش قراره چه حکومتی بیاد سر کار، اون موضوع یه قصه دیگه است.
0: بسیار ممنونم. یادآوری کنم که ما منتظر هستیم به محض اینکه تصاویر مربوط به حضور رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در مرکز فضایی لیندن جانسون در شهر هیوستن تگزاس به دست اون برسه، های رئیس جمهور در این مرکز فضایی امروز چند مدال در حقیقت افتخار اهدا خواهد کرد. به محض اینکه تصاویر در اختیارمون قرار بگیره، اون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم و اگر رئیس جمهوری در طول برنامه درباره ایران صحبت کنه، به محض شروع مراسم و البته هر زمان که درباره ایران صحبت کنه، ترجمه همزمان این مراسم رو با اجرای همکارم پژواک کیومرسی که صدای آشنایی برای شما در ترجمه همزمان رئیس جمهوری و دیگر مقامات آمریکا هست، به سمع و نظرتون خواهیم رسوند. هر لحظه که من پیشاپیشم عذرخواهی کنم از مهمانان محترم که هر لحظه این مراسم شروع شه، ما مجبور هستیم که برنامه و گفتگوها رو قطع کنیم و به مرکز فضایی لیندن جانسون در جنوب شهر هیوستن در تگزاس بریم. یادآوری میکنم که این مرکز به نام 36 رئیس جمهور آمریکا لیندن بی جانسون نامگذاری شده. اما آقای قدسی، ببینید، از بحث اگه در مورد بحث چین نکته‌ای هست خیلی کوتاه بفرمایید تا مدخل دیگری رو برای ادامه گفتگو باز کنم.
3: ببینید، خب من با صحبت‌های دوستان دیگه که انجام دادن خب مخالفتی ندارم و خب احتمال اینکه پشت پرده معاملاتی بشه بین دو تا کشور هم هست و خب ممکن هست چین چراغ سبزی به آمریکا نشون بده و خب قاعدتاً برای چین فرقی نداره که چه حکومتی در ایران سر کار باشه، همونطوری که براش فرقی نداره چه حکومتی در کشورهای دیگه منطقه سر کار هستن، فقط منافع اقتصادی و منافع تجاریش براش مهم هست. برای همین اگر نظام سیاسی که بعد از جمهوری اسلامی بخواد بیاد هم همچنان بتونه با چین همکاری و مراودات تجاری داشته باشه، همینطوری که الان آمریکا داره با چین، خب قطعاً استقبال بکنه چین از فشار حداکثری بیشتر روی جمهوری اسلامی ایران.
0: ها حالا یک نگاهی هم آقای قدسی به امارات بندازید، جایی که تا دیروز ها به دور زدن تحریم ها برای جمهوری اسلامی بود، حالا محل افشای هزاران حساب پنهانی و میلیاردها دلار پولی که آمریکا به راحتی اونها رو به مجموعه تحریم ها و در واقع مسدودسازی ها منتقل کرده.
3: خب امارات هم کشوری بوده که در واقع بزرگترین صادرکننده به ایران هست، به خاطر اینکه 30% واردات ایران از امارات میاد، ولی خب امارات تولید کننده اون کالاها نبوده. امارات معمولا این کالاها رو از کشورهای دیگه، حتی از کشورهای اروپایی وارد میکرده و خب به ایران صادر میکرده، و خب ظهور امارات در سالهای اخیر به واسطه همین تحریم ها بوده و اهمیت امارات هم به واسطه همین تحریم ها شکل میگیره. یعنی ما سال 2006-2007 اتحادیه اروپا رو به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران میشناختیم و بعد از اون به واسطه تحریم ها کشورهایی مثل چین و امارات میان شرکای تجاری مهم ایران میشن، و خب به خاطری که نزدیک هست به ایران، خیلی راحت خیلی از اشخاص حقیقی و حقوقی تونستن در امارات شرکت‌هایی بزنن که بتونن در یک شبکه سایه‌ای تهاتوری نه تنها تجارت کالایی رو برای ایران برقرار بکنن، بلکه شاید 70-80% تراکنش‌های مالی رو برای ایران انجام بدن. خب امارات سیستم بانکیش خیلی پیچیده‌تر از کشورهای دیگه مثل ترکیه هست، برای همین احتمال اینکه از امارات پول‌هایی صادر شده باشه به پراکسی‌های ایران، به یا اون گروه‌های نظامی و شبه نظامی منطقه، احتمالش کمتر بوده، ولی خب همچنان امارات میتونسته تامین مالی بکنه برای فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشور و تامین مالی برای خرید خیلی چیزا مثل خرید کالاهایی که دوگانه هستند. به عنوان مثال خیلی از کالاهایی که در پهپادهای ایران استفاده میشه، مثل موتورهای جتی که در بعضی از پهپادها استفاده میشه که سرنگون شدن در جنگ روسیه و اوکراین، خب نشون میداد که اون کالاها از اتریش، در اتریش ساخته شده بودن و چند نود مختلف شبکه‌ای رو گذروندن به امارات رسیدن و از امارات به ایران رسیدن. خب این سالها مشخص بوده و عیان بوده و خب هیچ فشاری هم از طرف ایالات متحده روی امارات نبوده که این رو بالکل قطع بکنن، ولی خب به واسطه این جنگی که به وجود اومد، فکر میکنم یک پوان مثبتی بود برای امارات که بیاد ممانعت بکنه از ادامه این رابطه با ایران.
0: آقای غفوری، میگن زمانی که در تهران تصمیم گرفتن 4 موشک بزنن به خیابون شیخ زاید و برخی برج‌های شیشه‌ای جمیرا، کسی فکر نمی‌کرد که واقعا سپاهی‌ها دارن به رگ حیاتی خودشون شلیک می‌کنن. شوخی شوخی دستی دستی خودشون زدن تبر رو به ریشه درخت اقتصادی خودشون. حالا با این داستانی که امارات پیش روشون گذاشته، این میلیاردها دلاری که در امارات کشف و ضبط شده در حساب‌های مختلف شرکت‌های سوری که آقای قدسی بهش اشاره کردن، این تیکه پازل بذارید بغل چینی که حالا ممکن است همونجور که شما و سرکار خانم طاهرخانی توضیح دادید با آمریکا همکاری می‌کند، وضعیت رو چگونه میبینید پیش روی جمهوری اسلامی و پراکسی هاش یا نیروهای نیابتیش؟
4: ببین، اون زمانی که اینا اومدن و امارات رو زدن و سایر کشورهای منطقه رو، در واقع به خاطر حفظ حیاتشون چنین کردن، یعنی دیدن که بهشون حمله شده، زیر این حملات آمریکا و اسرائیل دووم نمیارن، مگر اینکه چون دستشون که به آمریکا نمیرسید، به اسرائیل هم به این راحتی واقعا نمیشد حمله کرد به واسطه سیستم دفاع موشکی و غیره. بنابراین گفتن ما میایم منافع آمریکا رو در منطقه اینجوری روی کاغذ هدف قرار میدیم، وگرنه این کار رو نمیکردن، به خاطر اینکه امارات یکی از مسیرهای پولشویی جمهوری اسلامی بوده برای سالها. کالای قاچاق می اومده به اسم شرکت‌های اماراتی، از اونجا با لنج میرفته ایران، همه هم اینو میدونستن، و این بهشت پولشویی جمهوری اسلامی، این مکانی رو که بسیاری از تاجران وابسته به جمهوری اسلامی اونجا میشه گفت قلعه‌شون بوده، این رو از دست دادن، ولی فکر کردن که ما اگر اینو الان نزنیم، فشار نیاریم روی امارات، اونها فشار نمیارن روی آمریکا و ممکنه که از دست بریم. پس این قسمت اولش، فکرشو نمی‌کردن، و دومی که فکرشو نمی‌کردن که جواب این چنین پایدار ببینن. یک نکته رو من به شما بگم، اوائل کشورهای منطقه همه فکر می‌کردن جمهوری اسلامی کارش تمومه، بنابراین اونها هم منتظر بودن هر لحظه کار تمام بشود. اتفاقی که این وسط افتاد معلوم نشد چه شد، به خاطر اینکه استخوانی لای زخم موند. الان وضعیت نه جنگ نه صلح، یعنی اینا نمیدونن باید با ایران چی کار بکنن. آیا ممکنه که دوباره دو ماه دیگه، دو هفته دیگه، دو روز دیگه موشک ها بیاد روی خاکشون فرود بیاد؟ ممکنه که آمریکا یهویی بخواد کمپین فشار اقتصادیشو تبدیل کنه به مسلحانه؟ همه اینها باعث میشه که این جنگ که آغاز شد شرایط رو جدید کرد، نوع بازی رو جدید کرد، فارغ از اینکه ببینیم چیز خوبی بود یا بدی بود، بازی رو عوض کرد. و الان این ضرری که من فکر میکنم به شرکت‌های جمهوری اسلامی خورده، ضرر دراز مدتش اگه جمهوری اسلامی زنده بمونه، در آینده براش بسیار ضرره، چون مسیرهای دور زدن تحریم ها، مسیرهای خرید کالا، مسیرهای انتقال پول، اکثرشون از امارات میگذشت.
0: خب همین آقای همینجاست دقیقا مسئله من. ببینید اینها که کویت رو زدن، بحرین رو زدن، عربستان رو زدن، حتی قطر رفیقشون که خصوصیلش و وزیر خارجش که یک نفر هست البته در تهران بود دیروز، یا عمان که دیگه شریک گرم رفیق گرم با گلستان اینها بود، چرا باید به پای خودشون در امارات شلیک میکرد؟
4: عرض کردم اینا فکر کردن تموم دارن میشن، گفتن اگه ما به همه جا یعنی استراتژی مدمن مرد دیوانه رو اجرا نکنیم تموم میشیم. ما باید بگیم یه مرد دیوانه ایم، همه جا رو میخوایم بزنیم، حتی رفیقمون رو میزنیم، حتی اون سیف هیون بهشت پولشویی خودمون رو میزنیم، همه چی رو میزنیم.
0: اما در همین زمان جرئت نکردن ترکیه رو بزنن. آقای
4: ترکیه عضو ناتو، قربونت برم، ترکیه عضو ناتوه، بنابراین این اصلا یک چیز دیگه ایه. یعنی روسیهش که روسیه جرأت نمیکنه یه دونه موشک به سمت کشورهای عضو ناتو بفرسته، چه برسه مثلا به جمهوری اسلامی، و اون هرگز این کارو نمیکنه به نظر من. منتها زورش میره به جایی که زورش میرسه دیگه، به هر حال اونا ضعیف‌ترن از نظر نظامی، میره یه دونه میزنه تو گوش اونا، برای خودش هم باز دوباره کتک میخوره از آمریکایی‌ها، و ما رو واقعا الان توی یک چرخه بسته. منتها اگر جمهوری اسلامی عرض کردم بماند، آیندهش از نظر و بماند و تحریم هم بماند، خیلی دیگه سخت میتونه تحریم رو دور بزنه. و اینقدر بیخردن اینها، حالا برای مخالفان جمهوری اسلامی اوکیه، ولی خودشون برای خودشون اینقدر بیخردن که اون مموراندوم، اون تفاهم نامه، مموراندوم آف اندرستندینگ، همه چی بهشون داده بود و باز اومدن گرفتن چند تا موشک زدن به چند تا کشتی تجاری، انگار تو کلشون واقعا به جای عقل علامت موشک کشیدن. هیچ منطقی نمیگفت شما بیا این همه امتیاز گرفتی دوباره شروع بکن. و اتفاقا اگر از اون مموراندوم، از اون تفاهم نامه رو ادامه میدادن، خود آمریکا من مطمئنم به کشورهای منطقه میگفت که حالا شما هم یه ذره با اون مهربان تر باشید. ولی خب ما خوشبختانه آدم بی کله اونجا.
0: آقای قدسی خیلی کوتاه من جواب بدید، به هر حال در شرایط کنونی اون چی که داره الان اتفاق میفته، فکر میکنید که جامعه اقتصادی ایران، منظورم بیشتر تولید کنندگانی هستند یا کنشگرانی هستند که در حوزه های اقتصادی و تولیدی فعالیت میکنند، چقدر متاثر میشن از وضعیت این محاصره اقتصادی ایجاد شده و این طرح انزوای اقتصادی حکومت؟ یعنی میخوام ببینم ضریب ضربه و آسیبی که بخش مردمی، بخش تولید کننده خصوصی میبینه و اون چیزی که حکومتی میبینه چقدر با هم متفاوته؟
3: ببینید خب ایران به واسطه تحریم ها و به واسطه محیط بد کسب و کاری که طی 15 سال اخیر بوده، از زمان آقای احمدی نژاد حتی، به خاطر اینکه سرمایه گذاری های نه عمومی نه خصوصی زیادی در کشور شده، خب اون ظرفیت تولیدی افزایش پیدا نکرده. برای همین در خیلی از قسمت های ایران اصلا خودکفا نیست، در قسمت های الکترونیک، کالاهای فناورانه، حتی کالاهای کشاورزی، به خاطر خوش‌سالی گسترده‌ای که در کشور به وجود میاد خودکفایی وجود نداره. برای همین در خیلی از صنایع نیاز شدیدی هست برای وارد کردن خیلی از نهادهای اون صنایع. خب به عنوان مثال خیلی از سالها، در سالهای اخیر ما غلات و گندم وارد میکردیم از اوراسیا و روسیه و خب اینها حتی استفاده میشده برای خوراک دام. خب فرض بکنید حالتی رو که اینها به صورت بالک روی کشتی میمده وارد کشور میشده و خب چند ماهی هست به واسطه محاصره اقتصادی آمریکا دیگه این نهادها در خیلی از صنایع به ته کشیده. یعنی اون اوایلی که جنگ آغاز شده بود یک آمارهایی در میومد که حتی خود CIA این آمار رو اعلام کرده بود این بود که در صنایع ایران نهادها به در حد 3 تا 4 ماه دیگه هنوز هستن. خب 6 ماه از ابتدای جنگ گذشته، یعنی به نظر میرسه که اون نهادهای صنایع مختلف به ته رسیده و خب یک شورتج و یک کمبودی در همه صنایع هست. خب وقتی که این کمبودها باشه دیگه اون کسب و کار میخوابه، کارخونه‌های تولیدی بسته میشن. الان میبینیم که بنزین در ایران کمیاب شده به خاطر
0: خب
3: که
0: تهش میتونیم این لیست رو تا فردا صبح آقای قدسی ادامه بدیم. تهش حکومت بیشتر ضربه میبینه یا تولید کننده های خصوصی؟
3: خب تولید کننده های خصوصی قاعدتا ضربه میبینن. حکومت هم خب راحت میتونه برای هزینه های نظامی داخلش، هزینه های امنیتی برای کارمندان خودش، برای کسانی که مردم رو تو خیابون ها میکشن، خب پول میاد چاپ میکنه. وقتی پول میاد چاپ میکنه اون تورم باز مجدد افزایش پیدا میکنه. تنها مزیتی که اینجا داره اینه که به خاطری که ذخایر ارزی کم میشه، به خاطر که ایران دسترسی به جمهوری اسلامی، دسترسی به پولهای خارجی نداره، نمیتونه دیگه این پولها رو برای خرج مهمات وارداتی و حتی خرج گروهای نیابتیش در خارج از کشور استفاده کنه.
0: خانم طاهرخانی شما چه فکر میکنه؟
2: من قبل از اینکه جواب این سوال رو بگم، آقای قدسی یه حرفی رو زدن که برای چین مهم نیست که در ایران چه حکومتی سر کار باشه. خب اگه واقعا این حرف درسته